0: کلیدی وقت انسان‌ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب‌های مفید از رادیوی تاجیکستان. زین الاخبار. زین الاخبار دانشنامه است که مؤلف بیشتر به مسائل تاریخ و مردم شناسی پرداخته است. اثر مذکور یگانه کتاب است که از ابوالسعد ابوالحیز گردیزی باقی مانده است. مؤلفان اصرار می‌دارند که این کتاب در عصر 11 میلادی بین سال‌های 1050-1052 تألیف شده است. زین الاخبار در اساس متن به فارسی ترجمه نموده دکتر رحیم رضازاده از جانب قادری رستم با حرفای کریلی برگردان شده است. این کتاب را نشریات بخارو سال 2014 به طب رسانده است. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخونده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: رشد مناسبت های بین المللی تاجیکستان،
2: تبلیغی سیاست خارجی مملکت،
1: سهم تاجیکستان در سازمان های بین المللی،
2: در برنامه تحلیلی تاجیکستان و جامعه جهان.
3: سلام شنونده های گرامی، در برنامه امروز راجع به همکاری های نوین تاجیکستان با جمهوری مردمی چین صحبت خواهیم کرد. مناسبت های تاجیکستان با جمهوری مردمی چین هرچند از دوره های اولی استقلال شروع گردیدن، ولی همکاری های گسترده جانب ها تنها بعد سال 2000 گسترش تازه کسب کرد. از نگاه اقتصادی چین شریک همه جانبه استراتژی تاجیکستان بوده، در بازار داخلی تاجیکستان موقع پیشسفی را دارو است. از لحاظ علم و معرفت در زمان معاصر چین یکی از قبول کنندگان اساسی دانش آموزان از تاجیکستان است. این هفته سفری دولتی پرزیدنت کشور امامعلی رحمان به جمهوری مردمی چین در سرخط رسانه‌های خبری دنیا قرار داشت. سروری دولت محترم امامعلی رحمان ضمن سفری دولتی تاکید نمودند که چین برای ما کشور دوست، همسایه نیک و شریک با اعتماد استراتژی باقی میماند. سال 2025 حجم گردش مال میان دو کشور نسبت به سال 2024 به اندازه قریب 46% افزایش یافته. سرمایه‌گذاری چینی به اقتصادیات تاجیکستان دوام سال‌های 2007-2024 به نزدیک 6 میلیارد دلار آمریکایی رسیده است که قسم زیادی آن سرمایه‌گذاری مستقیم باشد. فعالیت با ثمر بیش از 700 شرکت با سرمایه چینی دلیل روشن سطح بلند اعتماد دایره‌های صاحبکاری دو کشور به همدیگر ارزیابی می‌شود. در نتیجه ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با رهبران و نمایندگان شرکت‌های چینی و مذاکرات دایره‌های صاحبکاری دو دولت، بیش از 50 سند همکاری با مبلغ زیاد از 8 میلیارد دلار آمریکایی به امضا رسیده. یک قسمی آنها در دایره فروم پیوند تجارت رقمی تاجیکستان و چین موافقه گردیدند. سرمایه‌گذاری چین در بخش‌های گوناگون صنعت از جمله صنعت کوهی، همچنین در ساحه‌های انرژتیکا، نقلیات، ساختمان و کشاورزی رو به افزایش دارد. در این مورد صحبتی رو بشنوید.
4: سلام شنوندگان گرامی، موضوع امروز برنامه ما گسترش نوین همکاری های تاجیکستان با جمهوری مردمی چین و شنوندگان گرامی خاطر رسان میکنیم که در استودیو با ما سیاستشناس عبدالرقیب قادری. شما را خیر مقدم میگویم.
5: سلامت باشید.
4: معلوم است که همکاری های جمهوری تاجیکستان با مملکت های گوناگون جهان در حال رشد و تفسیر می باشند، مخصوصا همکاری های منطقوی و جمهوری مردمی چین هم یکی از شریکان استراتژی جمهوری ما هست و هم یکی از مملکت های بسیار هم همجوار و هم قوی منطقه است. و در پس منظر سفر دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با جمهوری مردمی چین، من گمان میکنم که در رابطه های هم سیاسی، هم اقتصادی، هم اجتماعی، هم فرهنگی و هم پارلمانی تاجیکستان صحیفه نوی باز میگردد. و بیاید در پس منظر سفر رسمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رابطه های دو جانبه را بررسی کنیم. سرول در مورد همین نقش سفر دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین، شما چی نظر دارید؟ چی دستاورت های این سفر خواهد داشت؟ مرحبت.
5: سلام رو باید بگیم که در روابطی بین دولتی که سیاست خارجی آن را تدبیر می نماید، سران کشورها، پرزیدنت ها، حیات های آی رتبه دو دولت چند نوع سفر را انجام می دهند.
4: بله.
5: از جمله سفرهای کاری، سفرهای رسمی و سفر دولتی. سفر دولتی از نگاه اعتبار این سطحی خیلی بلند و بلندی همکاری و تشریفات دیپلماتی رو افاده میکند. зеро барои анҷоми сафари давлатӣ марҳилаи хеле комил ва пухтаи тадорукотӣ анҷом дода мешавад. яъне сафари давлатӣ аз сафарҳои расмӣ ва корӣ бо чӣ фарқ мекунад? дар сафари давлатӣ аз нигоҳи маҳсулнокӣ ё натиҷаи сафар бардошт бештар аст, яъне хеле судовар аст. дар сафарҳои давлатӣ одатан маҷмӯи созишномаҳо, қарордодҳо, тафоҳумномаҳо ба имзо мерасанд ки аҳамияти таърихӣ ҳамин шакли сафар, яъне сафарҳои давлатиро дар робитаҳои байнидавлатӣ хеле баланд мебардорад. гоҳи ин гуфтаҳо сафари президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон ба ҷумҳурии мардумии чин аст ки сароват дар рӯзи ибтидои ҳамин сафари давлатӣ беш аз 50 санади ҳамкории байнидавлатӣ ки аксари он хусусияти иқтисодию тиҷоративу сармоягузорӣ дорад ба имзо расид ва гуфта мешавад ки ҳаҷми молиявӣ ё хароҷоти сармоягузорӣ ин ҳама маҷмӯи ҳуҷҷатҳову санадҳои ба имзо расида 28 миллиард доллари амрикориро ташкил мекунад ки дар таърихи на танҳо робитаҳои тоҷикистону чин балки дар таърихи дипломатияи тоҷикистон ки беш аз 35 сол мо дар ҳоли истиқлол онро мустақилона татбиқ месозем чунин сафари пурбору манфиатовар пурсуд барои иқтисоди тоҷикистон якумин бор анҷом дода шуд зеро ки аз нигоҳи ҳаҷми маблағе ки ба иқтисоди тоҷикистон дар
4: доираи
5: ҳамин ҳамкориҳои иқтисодӣ ворид мешавад ва маблағгузорӣ мешавад сармоягузорӣ мешавад ин як сафари хеле таърихӣ аст ки на танҳо аз диди коршиносон аз диди расонаҳо балки аз диди ҷомеаи тоҷикистон набояд дур монад ва бояд бигӯем ки ҷумҳурии мардумии чин бо ҷумҳурии тоҷикистон аллакай сатҳи шарикии мо ба сатҳи ҳамкори
4: стратегӣ
5: расидааст мо масалан дар ягон масъала ихтилоф надорем ва як ҳамсоягии неку ҳамзисти осоиштаву бобарор дорем ҷумҳурии мардумии чин бузургтарин сармоягузор дар иқтисоди ҷумҳурии тоҷикистон ба шумор меравад агар ки ба омор назар кунем саҳми ҷумҳурии мардумии чин дар иқтисоди тоҷикистон дар ҳамин солҳое ки истиқлол дорем беш аз 6 миллиард доллар аст ки аз ин 3 миллиард доллар бештар ҳамчун сармояи мустақим ба шумор меравад сармояи мустақим аз дигар шакли сармояҳо аз чӣ тафовут дорад бояд бигӯем ки ин сармояи мустақим ин бевосита маблағҳое ки соҳибкорони чин ё мақомоти чинӣ дар тоҷикистон дар доираи тарҳҳои муштараки саноативу истеҳсоливу тавлидоти сармоягузорӣ мекунанд ва он барои эҷоди корхонаҳои муштарак фароҳам овардани ҷойҳои корӣ инчунин истеҳсоли маҳсулот равона карда шудааст
4: ва дар доираи ҳамин сафари расмии президенти ҷумҳурии тоҷикистон бештар ба ҷалби сармояи чинӣ барои татбиқи тарҳу барномаҳои рақамикунонӣ инчунин ҷорӣ намудани зеҳни сунъӣ технологияҳои муосир рушди иқтисод ва махсусан энергетика ва иқтисоди сабз таваҷҷӯҳ шуд
5: бояд бигӯем ки робитаҳои байнидавлатии тоҷикистони чин чанд ҷанбаву чанд самту чанд паҳло дорад табиист ки дар бахши ҳамкориҳои сиёсиву амниятиву гуманитариву илму фарҳангӣ мо ба дастовардҳо ноил шудем аммо чаро сарони ду кишвар ҳайатҳои олирутбае ки аз ҷониби чину аз ҷониби тоҷикистон аст бештар тамаркузро ба самти ҳамкориҳои иқтисодиву тиҷоратӣ равона карданд зеро ки дар марҳилаи имрӯза ҷумҳурии тоҷикистон қабл аз ҳама ба сармояи хориҷӣ дар рушди иқтисоди миллӣ эҳтиёҷманд аст хусусан ҷумҳурии мардумии чин дар соҳаи инноватсия иқтисоди рақамӣ технология ва фанновариҳои иртиботӣ хусусан зеҳни сунъӣ хеле дастовардҳои назаррас дорад ҷумҳурии тоҷикистон низ ин иқтисоди рақамиву инноватсияву технологияҳои ҳушманду зеҳни сунъиро яке аз самтҳои авлавиятдори имрӯз оянда интихоб карда санадҳои стратегияҳо қабул шуданд табиист ки дар ин самт ҷумҳурии тоҷикистон ба таҷриба ба сармоя ба фановарӣ ва технология ниёзманд аст ки جمهوری مردمی چین که یک کشوری که از نگاه تکنولوژی صاحب استقلال است در همین سمت می تواند برای جمهوری تاجیکستان هم تجربه هم در آماده سازی متخصصان هم در دسترس نمودن برنامه یا الگوریتم های کارکر شده ذهن سنی دست مدد دراز کند و همین همایشی که با تشبوسی مثلا اگنتی اینواتسیا و تکنولوژی رقمی نزد پرزیدنت تاجیکستان از جانب تاجیکستان و شرکت هایی که مخابراتی و ارتباطی تاجیکستان چینی اشتراک کردند هدف چی است؟ هدف یک پیوند یا یک پل ارتباطی در ساحه تکنولوژی رقمی اقتصاد هوشمند و ذهن سنی باید به وجود بیاریم. اگر ما توانیم که در همین سمت از تجربه جهانی و پیشقدم جمهوری مردمی چین که علاقه اینا تجربه و تکنولوژیشون دنیاگیر شده است برای رشد اقتصاد تاجیکستان خصوصا در سمت تأسیس و تشکل حکومت الکترونی و راه ماندن سودای الکترونی پیشنهاد خدمات رسانی های رقمی استفاده کنیم، این علاقه سطح رشد اقتصادی تاجیکستان را نه همچون اقتصادی تولید کننده اشیای خام بلکه همچون اقتصادی تولید کننده محصولات بلند صفت تکنولوژی و مخابرات و فناوری در بازار منطقه و جهان میتواند صاحب اعتبار گرداند. زیرا که در جمهوری تاجیکستان اصلا امروز شرکت و کارخانه هایی که جمهوری مردمی چین دارد اینها بیشتر به استخراج معدن.
4: بله نگفتن اماند که در جمهوری تاجیکستان این حال 700 شرکت های چینی فعالیت دارند، شرکت های مشترک.
5: اگر اهمیت داده باشد در همین سخنرانی سرور دولت هم تاکید شد که در مرحله که گذشته بود سرمایه چینی وارد شد و آن بیشتر به استخراج معدن و تولید اشیای خام و به خارج صادرات نمودن آن نگرانیده شده بود. اما کنون جانب تاجیکستان هدف گذاشته است که شرکت های مشترکی که با سرمایه یک جایی تاجیکستان چین تأسیس می‌یابند بیشتر به تولید اشیای خام نه بلکه بیشتر به تولید اشیای محصولات تیار دارای ارزش بلند اضافی تمرکز کنند. زیرا که وقتی که در داخل تاجیکستان اقتدارهای استحصالی و کارکرد محصولات تیار به وجود آورده می شود طبیعی است که پتانسیل صنعت تاجیکستان در سمت فراهم آوردن جایهای نوی کاری و از بین بردن مشکل بیکاری بلند می شود. بر ضمن این از حساب تولید محصولات نهایی بلند صفت که دارای ارزش بلند اضافه می باشد با بودجه دولت جمهوری تاجیکستان در شکل پرداخت‌های اندازی و گمرکی واسطه‌های پولی بیشتر وارد می‌شوند که قدرت اقتصادی مالی تاجیکستان را در اجرای عهده‌داری‌های اجتماعی دولت در نزد خلق بلند می‌بردارد. درست است که شرکت‌های چینی امروز در جمهوری تاجیکستان به حیث پیمانکار در تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری شرکت خیلی فعال دارند. بزرگترین لایحه‌ها در ساحه نقلیات از جمله تعمیر و تجدید راه‌های اتومبیل‌گرد، ساختمان پل‌های ماشین‌گذر، نقب‌های ماشین‌گذر و انشاءات ساحه انرژتیکا با سرمایه جمهوری چین و با سرمایه کشورهای مددرسان یا نهادهای مالیوی جهانی عملی شد. اما در تطبیق همین طرح‌ها شرکت‌های ساختمانی و پیمانکار چینی دستی خیلی فعال مدد رسانیدند. امروز مثلا در شهر دوشنبه دو لایحه بزرگی جشنی عملی شده ایستاده است
4: وابسته به 35 سالگی
5: یکی ورزشگاه بزرگی ملی و دیگر تئاتر ملی است که در همین دو ساختمان جشنی خیلی بزرگ حجم مثلا ساختمانچیان چینی هم پهلو با شرکت های ساختمانی محلی در تطبیق همین لایحه ها سرمایه گذاری و سهم گذاری میکنند. ببینید که در جمهوری تاجیکستان در مرکز پایتخت دو بینایی پرشکوی معموری، یکی بنای حکومت جمهوری تاجیکستان و دیگر بنای پارلمان تاجیکستان امروز قامت افروخته است که آن هم با سرمایه بلاعوضی جمهوری مردمی چین و با اشتراک شرکت های ساختمانی چینی عملی کرده شد و یک لایحه از نگاه معماری مدرن و خیلی زیبا می باشد که با همین مرکز پایتخت تاجیکستان که همچنان انسامبلی معماری تشکل یافته است و در مورد چند بناهای маъмурӣ ву масалан китобхона ву осорхона ву боғи парчами милли ву боғи рудакӣ ву қасри миллат ҷойгир аст, ин як шукӯҳи бештар бахшид.
4: Хуб, ташаккур. Ва ҳамкориҳои минбаъдаи ҷумҳурии тоҷикистон фақат дар соҳаҳои сиёсату иқтисод фикр мекунам ки маҳдуд намегардад. Бибинед ки ман ҳамин натиҷаи сафари расмии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба ҷумҳурии мардуми чин бозгӯи он аст ки робитаҳои мо гуногун ҷабҳа ҳастанд. Бибинед ки дар соҳаи парлумон, дар соҳаи илм, дар соҳаи технологияи иттилоотӣ, дар соҳаи фарҳанг, дар соҳаи тадқиқотҳои муштараки илмӣ дар бахшҳои геология, тажрибаи иқлим, ҳифзи пиряхҳо, захираҳои обӣ, инчунин таърих, бостоншиносӣ, мероси фарҳангӣ ва ғайраҳоро рушди тоза доранд. Бибинед ки худи айни ҳол беш аз 10,000 нафар шаҳрвандони тоҷикистон муассисаҳои олии ҷумҳурии мардуми чинро хатм карда имрӯз дар рушди соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷумҳурии мо нақши муассир мегузоранд. Фикр мекунам ки анамин ҳамкориҳои гуногун ҷабҳа низ қадами муҳиме дар рушди худи ҷумҳурии соҳиби истиқлолии тоҷикистон хоҳад буд.
5: дар робитаҳои байнидавлатӣ қавл аз ҳама тамаркуз ба самти амният, муборизаи дастаҷамъона бо таҳдидҳои минтақавӣ авлавияти хос дорад. Фаромӯш набояд кунем ки ҷумҳурии мардумии чин ва тоҷикистон ин кишварҳои ҳаммуассиси созмони ҳамкории шанхай мебошанд ва инҳо дар доираи робитаҳои ниҳодҳои қудратӣ алайҳи терроризм, экстремизм, қочоқи маводи мухаддир ва эҷоди фазои амн дар минтақа ҳамкориҳои зич доранд. ҷумҳурии мардумии чин дар ташаккули имкониятҳои муҳандисии ҳифзи сарҳади муштараки байни тоҷикистон афғонистон сармоягузорӣ кард, баъзе лоиҳаҳо амалӣ карданд, зеро ки он таҳдидҳое ки аз хориҷ ба ҷумҳурии тоҷикистон хатар эҷод мекунанд, барои ҷумҳурии мардумии чин ам ҳамин минтақаҳо хатарзо ҳастанд. Аз ин нигоҳ, аз нигоҳи муштаракоте ки як нав ягонагӣ дар таҳдид аз берун дида мешавад, ҷумҳурии мардумии чин ва ҷумҳурии тоҷикистон ҳам мавзегирии ягона дар доираи созмонҳои байналмилалии минтақавӣ доранд, ҳам дар робитаҳои байнидавлатӣ ҳам ба самти амният, ҳифзи сулҳ ва ҳамсоягӣ нев дар ҳифзи сарҳади муштарак аҳамияти бештар медиҳанд. Дуруст аст ки ин самти амният аст, аммо самти дигаре ки масалан ин робитаҳоро аз ҳар ҷиҳат метавонад ғановатманду комил мегардонад, ин ҳамкориҳо дар бахшҳои илм, фарҳанг ва дар маҷмӯъ самтҳои гуманитарӣ мебошад. зеро ки ҷумҳурии мардумии чин дар доираи ҳамин созишномаҳое ки байнидавлатӣ ба имзо расидан дар сафарҳои пешина барои ҷониби тоҷикистон бурсияҳо ҷудо кардааст ки дар доираи он ҷавонони тоҷикистон дар муассисаҳои таҳсилоти олии кишвари чин аз рӯи ихтисосҳое ки дар низоми таҳсилоти олии тоҷикистон омода карда намешаванд таҳсил мекунанд ва дар бозгашт ҳамчун мутахассис дар самтҳои гуногуни давлатдорӣ, иқтисоди миллӣ ва ғайра фаъолият мекунанд. Самти дигаре ки байни ду давлат ман фикр мекунам айни ҳол натиҷаовар аст ва назаррас аст, ин самти сайёҳӣ аст. Агар ки ба назди осорхонаи миллӣ ба кӯчаҳои марказии Душанбе, хусусан атрофи ҳамин хонаи радио аҳамият дода бошед, бештар ҳам шаҳрвандони ҷумҳурии мардумии чин ки зан ҳастанду мард ҳастанду ҷавон ҳастанду пир ҳастанд, онҳо маълум аст ки аз чин ҳастанд, аз рӯи лафзу аз либосу аз рӯи чеҳрашон маълум аст, онҳо бештар ҳастанд. ин нишонаи он аст, нишонаи чин аст ки кишвари чин барои тоҷикистон метавонад яке аз манбаъҳои асосии ҷалби сайёҳон гардад. бо назардошти наздик будани роҳ, сайёҳони чинӣ ки масалан агар барои рафтан ба нуқоти дигари дунё мушкил дорад, имрӯз бештар ба тоҷикистон меоянд ва аз ҳамин имкониятҳои сайёҳии тоҷикистон дидан мекунанд, баҳравардорӣ мекунанд. ин як нав сармоягузорӣ дар рушди инфраструктури сайёҳӣ умуман дар соҳаи иқтисодии тоҷикистон ба шумор меравад. барсам ин ҷониби тоҷикистон, шаҳрвандони тоҷикистонам бо назар дошти наздикии роҳ, ба вуҷуд доштани ҳам пайванди роҳи автомобилгард, ҳам хатсайрҳои ҳавоӣ аз имкониятҳои сайёҳии шаҳрҳои туристии чин дидан мекунад ва инам як ҷанба ё як бахши ҳамкориҳои байни давлатии тоҷикистону чинро ҳам қавӣ мегардонад, ҳам асоснокунии онро барои рушд тавсияи минбаъдаи ҳамаи робитаҳои байналмилалӣ бунёди хеле қавӣ мегузорад.
4: Хуб, ташаккур. Ва дар поёни суҳбат изҳори умед мекунем, ки натиҷаҳои пурмасъули сафари давлатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба ҷумҳурии мардумии чин барои дастгирии навовариҳо, ҷорӣ намудани технологияҳои рақамии зеҳни сунъӣ, гузариш ба энергетика ва саноати сабз, инчунин рушди робитаҳо дар соҳаҳои парлумонӣ, фарҳангии башарӣ ва дигар самтҳои мавриди назари муштарак густариш хоҳанд ёфт. ва шунавандагони гиромӣ, дар фарҷоми барнома бори дигар хотиррасон мекунем, ки роҷеъ ба густариши навини ҳамкориҳои тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии чин суҳбате доштем, ки дар он коршиноси масъалаҳои минтақавӣ Абдурақиб Қодирӣ ширкат карданд. барои суҳбати самимӣ ба шумо изҳори сипос мекунем.
5: ташаккур.
3: тоҷикистон ба ҷалби сармояи чинӣ барои татбиқи тарҳу барномаҳои рақамикунонӣ ва ҷорӣ намудани зеҳни сунъӣ, технологияҳои муосир ва рушди иқтисод, энергетика ва саноати сабз манфиатдор аст. гуфтугӯи судманд доир ба идомаи татбиқи лоиҳаҳои бузурги тоҷикистон дар бахшҳои воқеи иқтисоди миллӣ ба мисли энергетика, роҳсозӣ, саноат, кишоварзӣ ва роҳҳои афзо намудани содироти маҳсулоти кишоварзӣ ва агросаноатии тоҷикистон ба бозорҳои чин, таъсиси парки инновасионии илмию техникии кишоварзони ду кишвар дар тоҷикистон ба манфиати ҷонибҳо хоҳад буд. ҳамкории тоҷикистон ва чин дар соҳаҳои илму маориф ва фарҳанг метавонанд тавассути роҳандозии таҳқиқоти муштараки илмӣ дар бахшҳои геология, тағйирёбии иқлим, ҳифзи пиряхҳо, захираҳои обӣ, таърих, бостоншиносӣ ва мероси фарҳангӣ мазмуну муҳтавои нав пайдо намоянд. хотиррасон менамоем, ки ҳоло наздики 6000 донишҷӯ аз тоҷикистон дар муассисаҳои таълимии чин бо таҳсил фаро гирифта шудаанд. барои ҷалби ҷавонони тоҷик ба омӯзиши илмҳои дақиқ, муҳандисӣ, технологияҳои иттилоотӣ, иқтисоди рақамӣ ва рушди зеҳни сунъӣ дар муассисаҳои таълимии чин ҳар ду ҷониб ҳавасманд мебошанд. ин дар ҳолест, ки ҳоло 40000 шаҳрванди тоҷикистон дар 47 кишвари дунё таҳсилоти олӣ мегиранд. аз ин шумора наздики 6000 нафар дар чин бо таҳсил фаро гирифта шудааст ва дар тӯли солҳои соҳибистиқлолӣ беш аз 10000 нафар шаҳрванди тоҷикистон муассисаҳои таҳсилоти олии чинро хатм карданд. дар ин замина таваҷҷӯҳи афзоишёбандаи ҷавонони тоҷик ба таҳсил дар чин, ба хусус аз рӯи ихтисосҳои илмҳои дақиқ, муҳандисӣ, технологияҳои иттилоотӣ, иқтисоди рақамӣ ва рушди зеҳни сунъӣ қобили зикр аст. имрӯз 10 муассисаи таҳсилоти олии касбии тоҷикистон узви шабакаи донишгоҳҳои созмони ҳамкории Шанхай буда, дар 13 донишгоҳи мо омӯзиш аз рӯи ихтисоси забони чинӣ ба роҳ монда шудааст. бояд таъкид кард, ки то кунун миёни ду кишвар зиёда аз 250 санади дуҷониба ба имзо расида, дар машваратҳои сиёсӣ пайваста ҷонибҳо ҳолат ва дурнамои рушди муносибатҳои дӯстӣ ва шарикии ҳамаҷонибаи тоҷикистон ва чинро баррасӣ намуда, ҷонибҳо ҳамчунин ба рушду тақвияти ҳамкориҳои ҳамаҷонибаи судманд дар тамоми соҳаҳои авлавиятнок, аз ҷумла тиҷорат, иқтисод, сармоягузорӣ, саноат, энергетика, нақлиёт, соҳаи аграрӣ, иқтисоди рақамӣ ва тиҷорати электронӣ, технологияи инновасионӣ ва зеҳни сунъӣ, экология ва иқтисоди сабз, амният ва дигар самтҳо таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. метавон хулоса кард, ки рушди муносибатҳои навини геополитикӣ ва геостратегии тоҷикистон ва чин барои густариши муносиботи дуҷониба ва таҳкими сулҳу суботи минтақа нақши калидӣ дорад. шунавандагони гиромӣ, дар ин ҷо барномаи таҳлилии тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон ба поён мерасад. мо ҳайати эҷоди барнома ба шумо рӯзгори осуда таманно дорем. хайр.
0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи вахш рӯи мавҷи 101.9 FM метавонед бишнавед.
1: дар душанбе соат 9. салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи ахбор аз радиои тоҷикистон. дар студия бо хабарҳо Мунираи Инояд. дирӯз бо иштироки муовини раиси маҷлис намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Мавсума Муинӣ аз ҷониби кордори сафорати иёлоти муттаҳидаи амрико дар тоҷикистон Карсон Релиз Рокер ва як қатор вакилони маҷлис намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, ки дар лоиҳаи забони англисӣ барои мансабдорони давлатӣ вакилони парламент иштирок карда, онро бо муваффақият хатм карданд ва инчунин ба иштирокчиёни барномаи байналмилалии Open World шаҳодатномаҳо тақдим карда шуд.
6: Мувини раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Мавсумам Муинӣ баромад карда баён дошт ки ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишвари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар соҳаҳои гуногун аз ҷумла сиёсӣ, амниятӣ, иқтисодӣ, энергетика, маориф, тандурустӣ, кишоварзӣ, башардӯстона ва дигар мавзуоти мавриди назари ҷонибҳо ҳамкории густардаро ба роҳ мондааст. Гуфта шуд ки ҳукумати кишвар дар даврони соҳибистиқлолӣ ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ, бахусус забони англисӣ, таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. Дар фарҷом ба вакилони маҷлиси намояндагон, катмкунандагон ва иштирокчиёни лоиҳаҳои байналмилалӣ дар фазои тантанавӣ шаҳодатномаҳо супорида шуд. در شهر بروسل و خوری رئیس کمیته اندوزی نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان نصرت الله دولتزاده و رئیس شورای مدیریت خدمات دولتی فدرالی مالیه شاهیگری بلژیا فیلیپ وان دی ولده دویر شد. طوری از کمیته اندوزی نزدی حکومت جمهوری خبر دادن جانب ها ضمن واخوری مسئله های مبرم ماموری کنونی اندوز، اصلاحات نظام اندوزی دو دولت، اداره کنی قرض های اندوزی، اینچنین دورنمای رشد منبعی همکاری دو جانبه بین مقامات اندوزی تاجیکستان و شاهیگری بلژیا را مورد بررسی قرار دادند. نصرت الله دولتزاده در جریان واخوری جانب بلژیا را با نتایج اساسی اصلاحات اندوزی که سالهای اخیر در جمهوری تاجیکستان عملی شدند شناس نمود. در واخوری همزمان با مسئله های رقمی کنونی ساحه اندوز توجه خاصه ظاهر گردید. در کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بخشیده به محوره جوانان در موضوع ذهن سنعی درباره حل مشکلات اجتماعی برگزار گردید. ضمن همایش تاکید گردید که استفاده از تکنولوژی های موثر و امکانات های ذهن سنعی می تواند در حل مسائل اجتماعی، رشد ملکه های رقمی و بلند برداشتن فعالنوکی جوانان نقش مؤثر گذارد. در انجام با اشتراکشان سرتیفیکات سپریده شد. در نوحی مرغوب سلسله چورابینی ها بخشده به محوره جوانان و روز جوانان تاجیکستان با برگزاری همایش معرفتی و سیاسی آغاز گردیدند که در آن فعالان و نمایندگان نسل نوروز از تمام جماعت های دهات نوحیه شرکت داشتند. در دایره آن جوانان از دستاوردهای دوران استقلال از جمله نیروگاه برق آبی تاجیکستان، نیروگاه افتابی، مرکز عافیت بخشی ببری برفی، باغهای فرهنگی و فراغتی نوبنیاد و انفراساختور دیگر تعینات اقتصادی و اجتماعی دیدن نمودند. سپس چورابینی تنتنوی در میدان مقدسات ملی نزد نشان و پرچم دولتی نوحیه دویر شد. در آخر توجه نموید به وضع پوره آب و هوای کشور برای امروز 14 می سال 2026 در پیشنیاد همکارم اولفتر شریپوا.
7: از اگنتی آب و هواسنجی کشور خبر دادن که امروز در دوشنبه هوای کم ابری ببارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 49 متر در یک ثانیه می آزد. هوا 29-31 درجه گرم می شود. در ولایت خاتون هوای کم ابری ببارش در نظر است. شمال از سمت شرق با سرعت 49 متر در یک ثانیه می آزد. هوا در وادی ها 29-34 درجه گرم می شود. در دمرکوه باشد 22-27 درجه گرمی در نظر است. در ولایت سوغنیس هوای کم ابری ببری شده، هوا در وادی ها 26-31 درجه گرم می شود. در نویاوی کوی باشد 18-23 درجه گرمی پیشگویی شده است. در شهر نویاوی توبه جمهوری هوای کم ابری ببریش، هوا در وادی ها 26-31 درجه گرم می شود. در نویاوی کوی حرارت به 21-26 درجه گرمی برابر خواهد شد. در ولایت مختاری کوهستان بدخشان سوای تغییر و بنده ببارش پیشگویی می شود. هوا در غرب ولایت 19-24 درجه گرم می شود. در شرق ولایت 9-14 درجه گرم خواهد شد.
6: شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید. برنامه های ما ادامه دارند. با ما باشید.
8: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
9: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
10: чаро меҳр бояд ҳами бар ҷаҳон, چو باید خرامی با همراهان. چو اندیشه بود گردد دراز، همی گشت باید سوی خاک باز. اگر چرخ را هست از این آگهی همانا که گشت است مغزش تهی، چنان دان که از گردش آگاه میست، بچون و چرا سوی او راه نیست. یکی زود سازد یکی دیرتر، سرانجام بر مرگ باشد گذر. اگر آسمان بر زمین برزنی، وگر آتش اندر جهان درزنی، نیابی همان رفته را باز جای، روانش کهن دان به دیگر سرای.
9: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.